0: Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
1: OSA, un telefono cellulare a 770.000 lire.
0: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
2: Locali con aria condizionata.
3: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
4: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
5: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
4: Buon ascolto.
6: Radio Italia emituje se na mreži radio stanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka.
7: Buongiorno, bentornati a Radio Italia. Dobrodošli u Radio Italiju, ja sam Faruk Čaluka, ovu emisiju realiziramo u saradnji s ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Ovo je posljednja junska, a ujedno i pretposljednja emisija Radio Italije u osmoj sezoni emitovanja. Šetamo i danas kroz Italiju, slušamo staru i novu talijansku muziku, planiramo putovanje u Italiju, a dajemo i savjete šta i gdje da radite kada već stignete tamo. Ljeto je tu, odmori počinju ili su već počeli. Sunce, more, toplina. Nemojte da se žalite na toplinu. Moramo se zgrijati nakon zimskih dana. Osim toga, novi zimski dani će vjerovatno doći prilično brzo. Pozdravljamo vas danas sa pjesmom Perdono, koju je Tiziano Ferro nekad davno pjevao, znate sigurno svi, a sad je prepjevao sa Lacom. Laca je pjevač, mladi italijanski pjevač, koji je eto sa Tizianom prepjevao pjesmu Perdono. Ne moram govoriti da je pjesma ponovo veliki hit u Italiji. Perdono, dobro nam došli.

ulica u kojoj obavljate shopping je Via dei Tornabuoni, renesansne palate, italijanska elegancija. U Veroni Via Mazzini, između arene i Uline kuće. Ako ste bili u Veroni, znate, u Veroni, znate, dakle, prođete pored arene, idete prema Julinoj kući, tamo u toj ulici, znači, Via Mazzini, obavljate shopping. U Genovi je to Via Garibaldi, UNESCO baština, veličanstvene palače i tako dalje. Međutim, za shopping također je bitna i ulica Via 20 Settembre, praktično centralna ulica od Trga di Ferrara prema dole, nizbrdo. E tu, na dnu te ulice počinje i Corso Buenos Aires, sve u jednoj liniji, također i tu ide dobar shopping. Onda kad iz Corso Buenos Aires završite, skrenete desno, dođete do Corso Italia, pored mora, i onda šetate dugo sve do Boca d'Asse, tamo gdje jedete super sladoled, čisto da znate. U Torinu Via Roma, simbol torinske elegancije i racionalne arhitekture, u Bolonji Via Rizzoli, to je u srcu ovog univerzitetskog grada, i naravno ako odete do Cortine d'Ampezzo, Corso Italia. Corso Italia je ulica gdje je čisti glamur Dolomita i zimskih sportova.